Rare sapun api jero, yan sapun api indike punike didang ning tenuneng saget. Becik pemargin didange mapanggo sarang jero sang pengangon banteng.

Banjar Sarwo Paksini sami sampun liang manahipun mekeberipun di langit teh metingahipun di punyan kayu nih sami mesurya mesuara ipun saling jeritin kadirasa mina Bang Titiang mekalilo.

Napi ni punika sane sanang bawa sang mekelai lo. Iya ning titianget don. Girang kadi rasa semu di semenge kadi mangkin wenten napi. Napi sane wenten ring sejeroning kayun.

edan sampun dhuwur Mang Nowetan nyenek ngiring mekale biang. Benan siro nyekal ngiring mekale biang. Makin sampun yo ngajeng dumun panggelis dhuwur.